0: Jeg synes, det er sjældent, at man ser et portræt af moderskabet, hvor det er både ærligt, altså det her med kærligheden og udmattelsen på samme tid. Og for mig er noget af det mest interessante ved Better Things, at den bliver bedre, jo længere i serien man kommer. Faktisk efter bruddet med Louis C.K. og overgangen til, at Pamela Adlon står med ansvaret for det hele, så synes jeg, at den finder sin egen stemme. Og det er der også andre fans, anmeldere, hvad man nu vil kalde dem, som har formuleret det. Den udforsker moderskabets udmattelse med en næsten svimlende kunstnerisk frihed. Aktivitet. Det er desværre ikke mig, der har skrevet det. Men noget, som jeg holder af, er skildring af de her tre døtre, som vokser op midt i historien, og de gør det jo bogstaveligt talt, fordi de bliver ældre år for år. Så man får også en relation til dem. Man ser dem blive større og mere modne og udvikle sig. Og Better Things er virkelig ualmindeligt opmærksom på det der underlige sårbare rum, som unge mennesker, måske især unge piger, befinder sig i, når de er på vej væk fra barndommen, men endnu ikke er voksne, selvom de selv synes, de er det. Og vi skal lige høre et klip fra serien, hvor at moren, Sam, altså ser sig sur på pigernes og også sit eget forbrug af mobiltelefoner. Fordi det, tænker jeg, er en samtale, mange kan spejle sig i.
1: No, mom. No, I need it for school. School is literally on my phone.
2: Thank you.
1: What is this?
3: Just listen.
2: I would just like to speak to everybody in the same room at the same time. Because once upon a time, I had three daughters.
1: It's not that hard.
2: Once upon a time, I had three children.
3: I'm not a child anymore.
2: Once upon a time, I had three offspring cunt trophies who used to interact with me. And now they only interact with their screens. Hello? Hello? Can I get some eyeballs? Eyeballs? Yes, there they are. Do you think we could do this? 1 week, a moratorium, no phones in the house for 1 week.
1: It's not realistic, Mom. I need it for homework, and my class has a group chat.
2: We have a landline.
1: Okay, boomer.
2: For the last time, I am not a boomer. I am Generation X. We are the coolest generation. We know how to give change without a computer. We use paper. We are analog. We are the last golden generation. Don't call me boomer. I hate that. Uncle Marion is a boomer. Thank you. Okay? Moratorium. Back to basics. Life. Freedom. This is George Orwell. We're just staring into robots.
1: Robot. Yeah, that's the perfect word. Can I just take my phone for like 5 seconds?
2: No, no, no, no, this is serious. Fellas, please. Our brains is falling out of our ears. Mine too.
1: Oh, are you kidding me?
2: You're not on the same playing field as me, okay? I have to pay all the bills here. Which is why I need to.
3: Could be an emergency. You know, all the bills? Mom, you're being ridiculous. Just look at your text.